0: ښه راغلاست رادیو دی سی ته. بونجو ا توس سی رادیو دی سی.
1: We're going to take y'all back now.